0: Nah, mangkir.
1: Jalan semua ado.
0: Jalan ado.
1: Kusane marago, rodo dengan jalan semua ado.
0: Bakti.
1: Kereta semua ado.
0: Semua ado.
1: Yen sing lantas ado kusir ne jan ini ngado kang.
0: Pilot lah.
1: Ngawak po jalan ne. Napi sat mako
0: kusir. Napi sat mako kusir ne pedigo.